0: Audición Gomidas y Diario Armenia presentan, junto a Betty Arslanian, el ciclo Candidatos, entrevistas a representantes de partidos del oficialismo y la oposición en los días previos a las elecciones de Armenia.
1: El próximo domingo se celebrarán las elecciones parlamentarias en Armenia, con el objetivo de acercar a nuestra audiencia las distintas propuestas y visiones de los sectores que participan de esta instancia democrática. Nuestra corresponsal Betty Arslanian realizó una serie de entrevistas exclusivas con representantes de diferentes partidos políticos. Ya compartimos el diálogo con Narek Garabedian, representante del partido Armenia Fuerte, y con Agop Garabedian, representante del partido Nueva Fuerza. Ahora compartiremos la entrevista con Artur Khachatryan, representante de la Alianza Armenia, coalición opositora integrada por distintas fuerzas políticas y vinculada al expresidente Robert Kocharyan. Los invitamos a escuchar esta entrevista realizada especialmente para Audición Gomidas y Diario Armenia.
2: Anagi hamar ureman arachin hartsa. Kvyargutyunits entamena mikani or arach. Inchu e kartzum vor anorosh ndrogh'a petke ndri Hayastan dashink'a yev voch te voreve ayl entimatir uzhi. Ավելի ճիշտ, ինչու Փաշինյանից եւ նախկին իշխանություններից միաժամանակ դժկոհ ընդրողը պետք է վստահի հենց ցես։
3: Շնորհակալություն այս հարցազրույցի առիթեն ձեռնելու համար։ Նախ ինչու պիտի ընդրողը ընտրի Հայաստան Դաշինքը։ Ընտրությունները պատկերացրեք մի մեծ մրցույթի աշխատանքի համար։ Եվ երբ աշխատանքի թեկնածուները գալիս են հարցազրույցի, դու ինչին ես նայում որպես գործատու։ Չէ, ժողովուրդը գործատուն է, կուսակցությունները որևէ պաշտոնի հավակնորդներն են։ Նայում ես ոչ միայն գեղեցիկ է, իրա արեզում են սիրին դրած, թե չէ, այլ նայում ես այս մարդ ինչ կարողություններ ունի, ինչ փորձ ունի և իր կյանքում ինչ հաջողությունները արձանագրել։ Հիմա համեմատենք Հայաստան Դաշինքը, Հայաստան Դաշինքում ընդգրկված ուժերին երկրի մյուս թեկնածուների հետ։ Վերցնենք 98 թվականից 2008 թվական, երբ Ռոբերտ Քոչյանը նախագահ էր, դաշնակցությունը 99 թվականից սկսած կոալիցիոն կառավարության անդամ էր։ Դա նախ եւ առաջ սահմաններին ամենախաղաղ ժամանակն էր։ Մենք երբեք չենք ունեցել զոհ, համեմատեք մեր ունեցած զոհերը Արցախում եւ սահմաններում 98-ից 2008 թվականի սկիզբ եւ համեմատեք Փաշինյանը 2018-ից մինչեւ այսօր։ Միայն իդեորոգ պատերազմների ընթացքում շուրջ 5000 մարդ է զոհվել, 44-օրյա պատերազմը, Ջերմուկում, ուրեմն ադրբեջանական հարձակումը եւ 23 թվականի սեպտեմբերին, երբ Ադրբեջանը հարձակվեց Արցախի վրա։ Դրանից բացի մենք ունեինք տնտեսական ամենամեծ աճը, տարեկան, ուրեմն միջին աճը 10%-ից ավելի էր, եւ համաշխարհային բանկը Հայաստանը կոչեց Կովկասյան վագր, որովհետեւ այն ժամանակ երևի քիշեք հարավարևելյան երկրները, Ասիայի երկրները, Սինգապուր, Հոնգ Կոնգ, Մալազիա, Թայլանդ, չէին կոչվում այն ասիական վագրեր, այսինքն մենք ունեցանք ամենամեծ կայուն աճը եւ դրա համար արժանացանք այդ կոչումին։ Երկրում բացվեցին գործարաններ, կառուցվեցին ճանապարհներ, արտասահմանյան կապիտալը եկավ Հայաստան, այսինքն այնպիսի մեծ անուններ, ինչպիսիք էին օրինակ Pernod Ricard, Marriott, British Airways, այդ ժամանակ եկան։ Եվ Արցախյան հարցը, լավագույն տարբերակները, որոնք միջնորդները առաջարկել էին Արցախյան ակամարտության կարգավորման համար, Key West-ը, հետո արդեն Մազիջան սկզբունքների նախնական տարբերակ, իրանք լավագույնն էին, որ երբևիցե առաջարկվել էր, այսինքն՝ ի տարբերություն մնացած հավակնորդների մենք ամենամեծ դրական պատմություն ունեցող թիմն ենք։ Բացի այդ, փորձառությունը, այսինքն նախագահ Քոչարյան, որը 10 տարի եղել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, Արցախի Հանրապետության առաջին նախագահն եղել եւ հայ ղեկավարական դաշնակցությունը հայ իրականության մեջ ամենաերկար քաղաքական պատմություն ունեցող թիմը, ամենաշատ արժանիքներ ունեցող թիմը, պետություն կերտած, անկախություն կերտած քաղաքական կուսակցությունը, որը ունի ամուր կառույց, այսինքն ինստիտուցիոնալ կառույց է, ի տարբերություն մյուս կառույցների, որոնք կարող են ստեղծվել ընտրությունների համար, կամ օրինակ միայն մի անձի շուրջ։ Հիմա պատկերացրեք, Նիկոլ Փաշինյանը վաղը ասի, ես հոգնել եմ եւ ես գնում եմ, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն կմնա։ Երկե չի մնա։ Ինչպես իրենց կուսակցության անդամներից մեկն էր ասել, ցանկացած ուսապարկ ավելի շատ գին ունի, քան թե որևէ անդամ, եթե չունենա Նիկոլ Փաշինյանի աջակցություն։ Մյուսը, մեր ծրագրերը, մենք չենք ընկել պոպուլիզմի հետևից, չենք ասում, գիտեք, բոլորը այլևս ոչ թե ջուր կխմեն, այլ անկան հարուստ կլինեն, որ գինի կխմեն եւ խամոն կուտեն։ Իրատեսական ծրագրեր են, պոպուլիզմ չկա, եւ միևնույն ժամանակ շատ հավակնոտ են, որոնք ջանք են պահանջում, բայց ջանքը կբերի արդյունքի։ Եվ մեր քաղաքական ծրագիրը, այս ընտրությունները իրենք հասարակ ընտրություններ չեն, դա այսքան լիբերալ դեմոկրատները կլինեն, քրիստոնյա դեմոկրատները, թե սոցիալ դեմոկրատները, սա պետության ապագայի եւ ազգի ապագայի խնդիր է։ Այսինքն մենք ուզում ենք, որ Հայաստանը լինի բոլոր հայերի հայրենիքը, թե չէ, թե Նիկոլ Փաշինյանն ասում է վերջ, միայն այս մի քանի մարդն, այսքան 3 միլիոնն են, որ Հայաստանում են ապրում, մնացածի համար մենք որևէ պատասխանատվություն չենք կրում։ Մենք ուզում ենք, որ մեր ազգային ավանդական արժեքները պահպանվեն, թե ուզում ենք ինչ որ անհասկանալի մսային կերտվածք, որը զուրկ է պատմությունից, զուրկ է իդեալներից, զուրկ է ազգային ինքնությունից։ Մենք ուզում ենք երկիր, որը լինի հպարտ, որը հարգանքի արժանի լինի, թե լինի մի երկիր, որի վրա Ալիևը եւ Էրդողանը մատտան եւ վիրավորական խոսեն։ Մենք ուզում ենք ինքնուրույն պետություն, թե մենք ուզում ենք մի փոքրիկ թենիսի գնդակ, որով մեծ երկրները իրենց աշխարհակաղակական խաղերն են խաղում։
2: Շատ երիտասարդներ երբեք չեն ապրել նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանությունների ժամանակ։ Ինչ ուղերձ ունեք իրենց համար, երիտասարդներ։
3: Կարծեմ առաջի հարցում ես պատասխանեցի։ Սա ուրեմն խորհրդանական ընտրություններ են։ Հայաստան Դաշինքը 3-2 քաղաքական ուժերի միությունը, նախագահ Քոչարյանը, ով Արցախյան պատերազմի ամենածանր օրերին կարողացավ պետականակերտման աշխատանքները շարունակել, եւ Հայաստանը վերջիվերջո դեպ պատերազմը նոր էր վերջացել, հետ պատերազմյան ավերակներ, արդյունաբերություն չկար, ծառայություններ չկար, եւ կարողացավ ստեղծել մի մեծ նորմալ պետություն, կայուն պետություն, հպարտ պետություն, որ Թուրքիայի նախագահն կարող էր նամագրել եւ ինչ որ բան խնդրել։ Հիմա մենք ինչ ունենք, որևէ բան չունենք, ապագա չունենք։ Նիկոլ Փաշինյանի, երբ եկավ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության, շատ երիտասարդներ էին իրան աջակցում, եւ այն երիտասարդները, ովքեր Նիկոլ Փաշինյանին էին աջակցում, շատերը զոհվեցին պատերազմի ժամանակ։ Մենք ասում ենք, պետք է լինի հզոր երկին, հզոր բանը, որպեսզի մենք չունենանք զոհեր, չունենանք կորուստներ։ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, չէ, բանակը չպետք է լինի մեր անվտանգության առաջի երաշխավորը, զոհեր չունենանք։ Ամբողջ համաշխարհային պատմությունը ցույց է տալիս, միայն հզոր բանակն է կարող ապահովել քո անվտանգությունը։ Ինչքան բանակը հզոր, այնքան զոհերի թիվը ավելի փոքր։ Ինչպես որ ես կոչ եմ անում մեր երիտասարդներին չտրվել այս նիկոլականների սադրանքներին, ես հասկանում եմ, որ իրանք TikTok-ում եւ մնացած տեղերը բավականին ակտիվ կարողություն են վարում, ուղղակի նայենք իրականությանը։ Իրանք կարող են իհարկե նիկոլականները կեղծել պատմությունը, բայց իրականությունը որ կեղծել չեն կարող, չէ՞։ Ուն յեիտասախների համար օրինակ կրթությունը անհասանելի հաճույք է, ճոխություն է։ Մենք ասում ենք անվճար բարձրագույն կրթություն եւ ասում ենք որ դա հնարավոր է։ Ուն Եվրոպայում, չէ՞, բարձրագույն կրթությունը անվճար է պետական բուհերում, կամ շատ քիչ է, մի քանի 100 եվրո տարեկան։ Նույն Վրաստանում անվճար է, չէ՞։ Եթե դու պետական միջոցները ճիշտ օգտագործես, այլ ոչ թե սրանց նման աչուձախ ու բոնուսներ տաս, ճոխ մեքենաներ առնես, ճոխ գործողումների գնաս, անհասկանալի վարկեր վերցնես, այդ միջոցները կան։ Ոնպես որ անցյալը կարող են խեղաչուրել, բայց ներկան այդ մարդիկ երիտասարդները հիմա ապրում են, չէ՞։
2: Իսկ ադրբեջանի բանակցությունների հետ կապած, եթե լինեք իշխանություն, որը կլիներ ծեր առաջին քայլը։
3: Առաջին քայլը բանակցային ձևաչափի փոփոխություն։ Հայաստանն եւ Ադրբեջանը բանակցում էին ՀՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներով, որը լուծարվեց Ադրբեջանի պահանջով։ Ադրբեջանը պահանջեց, հետո Նիկոլ Փաշինյանը Ադրբեջանի պահանջից հետո եկավ, սկսեց ժողովրդին հեքիաթներ պատմել, թե այդ հարթակը մեզ պետք չի։ Ինչի Ադրբեջանը պահանջեց, որ լուծարվի բանակցային հարթակը, որովհետեւ եթե կա միջնորդ, միջնորդը փորձում է ինչ-որ չափով հավասարակշռել բանակցային ուժերը։ Եվ երկրորդը, միջնորդը նաև հանդիսանում է ձեռք բերված համաձայնության իրականացման երաշխավոր։ Տեսեք հիմա Ուկրաինայի խնդիրը, չէ՞, հիմնական հարցերից մեկը, որի շուրջ համաձայնություն չկա, դա երաշխավորի խնդիրն է, որովհետև օրինակ ուկրաինացիք հասկանում են, թե ինչքան կարևոր է, որ լինի համաձայնության երաշխավոր, այսինքն բանակցային հարթակի ձևավորում եւ երաշխավորների հաստատում։ Նույնը հիմա Նիկոլ Փաշինյանը ինչ է ասում, ասում է եւ իր ուրեմն խոսնակները։ Ադրբեջանի հետ ոչի բան չես կարող վերաբանակցել։ Դա հիմարություն է։ Ադրբեջանի հետ մենք ստորագրած որևէ հաստատուկ չունենք։ Նախաստորագրված թող պարտադիր բնույթ չունի եւ բանակցման ենթակա է։ Նույնիսկ ստորագրած թուղթը կարելի է բանակցել, չէ՞, եթե դու թուղթը ստորագրում է Փաշինյանը, ինչին ես չեմ հավատում, քանի Ադրբեջանի բոլոր պահանջները չկատարվեն, իսկ Ադրբեջանի պահանջները միշտ աճում են։ Եվ եթե սահմանադրական դատարանը ասի, որ այս համաձայնագիրը Հայաստանի սահմանադրությանը հակասում է, ինչ պիտի անի Նիկոլ Փաշինյան։ Կամ պետք է անընդհատ սահմանադրությունը փոխի, հույս ունենալով, որ հանրաքվեի ժամանակ կընդունվի այն սահմանադրությունը, որը հատուկ մշակված կլինի այդ փաստաթուղթը ստորագրելու համար, այսինքն Ադրբեջանի շահերը սպասարկելու համար, կամ պիտի հեղաշրջում անի, կամ պիտի գնա Ալիևի հետ վերաբանակցի, չի ասի, այս կետը մի քիչ ուրիշ ձևի ձևակերպենք, որովհետև իմ սահմանադրությունը թույլ չի տալիս նման ձևակերպումը։ Այնպես որ ինքը խափում է, անամոթաբար ստում է, ասելով, որ ոչ մի բան չեն կարող վերաբանակցել։ Ինքը չի կարող, մնացած ուժերը կարող են։ Ինքը չի կարող, որովհետև ինքը Ադրբեջանի գերին է, ինքը Ադրբեջանի խամաչիկն է, պուբլիկն է, իրան ասել են կանես սա, այլապես չենք թողել, որ դու այլևս Հայաստանի ղեկավարը լինես։
2: Իսկ արցախահայության անվտանգ վերադարձի հետ կապած, սա նշվում է ձեր ծրագրում, ինչպես եք սա պատկերացնում։
3: Արցախցիները ենթարկվել են ցեղասպանության, էթնիկ զտման։ Արցախցիների վերադարձի իրավունքը քաղաքական հարց չէ, այլ դա մարդկային իրավունքների խնդիր է։ Եվ բազմաթիվ երկրներ, միջազգային ակցիաներ, օրինակ Եվրոպական խորհրդարանը, բազմաթիվ անգամներ բանաձևեր է ընդունել, որտեղ իրադարձություն է հայտնել արցախցիների հավաքական անվտանգային եւ արժանապատիվ վերադարձին։ Սա խնդիր է, սա պետք է լուծվի, արցախցիների անվտանգ վերադարձը Հայաստանի Հանրապետություն, Ադրբեջանի Հանրապետություն հարաբերությունների ծիրից դուրս է։ Դա արցախցիների իրավունքների իրացման խնդիրն է։ Արցախցիները Նիկոլ Փաշինյանին երբեք չեն լիազորել իրենց ճակատագիրը տնօրենը, այնպես որ Նիկոլ Փաշինյանը թղթիթը չխոթի այնտեղ, որտեղ իրան ոչ ոք չի սպասում։
2: Եվ ինչպես կարողանա Հայաստան դաշինքը հավասար հարաբերություններ ունենալ Ռուսաստանի հետ, Միացյալ Նահանգների հետ, Եվրոպայի հետ, Իրանի հետ։
3: Այդ հավասար հարաբերությունների մասին չի խոսքը, հավասարակշիռ հարաբերություն։ Հավասար հարաբերություններ ասելը մի քիչ դժվար է, որովհետև եթե դու մի անվտանգային բլոկի անդամ ես, պարզ է, որ այդ անվտանգային բլոկի հետ հարաբերությունները մի քիչ այլ է, նույն Իսպանիան Եվրամիության անդամ երկրների հետ մի քիչ այլ հարաբերություն, Միացյալ Թագավորության հետ, ով լքել է Եվրոպական Միությունը, չէ՞, կամ ՆԱՏՕ անդամ երկրների հետ մի քիչ այլ հարաբերություններ ունի, կամ ասենք թե Շվեյցարիայի հետ, ով ՆԱՏՕ-ի անդամ պետություն չի։ Հիմա մենք ասում ենք, որ բոլոր երկրների հետ պետք է կարողանաս ունենաս արժանապատիվ, փոխշաբեթ հարաբերություններ, ճիշտ այնպես, ինչպես մենք ունեինք օրինակ 20 տարի առաջ։ 20 տարի առաջ Եվրոպական Միությունը մեր թիվ 2 առևտրային գործընկերն էր։ Հիմա մենք ինչ ունենք։ Ինքը ասում է հավասարակշռված քաղաքականություն, բայց մեր տնտեսական կախվածությունը Ռուսաստանից երբեք այսքան մեծ չի եղել։ Այսինքն մենք խոսում ենք, որ նորմալ դրական գործընկերային հարաբերություններ թե Ռուսաստանը, թե Արևմուտքը և թե Իրանը, բնականոն հարաբերություններ Թուրքիա և Ադրբեջանի հետ, բայց ոչ ի հաշիվ մեր ազգային անժամանցելի իրավունքների, ոչ ի հաշիվ մեր պահանջների և կենսական շահի։
2: Ուրեմն, Ռոբերտ Քոչարյանը շարունակում է լինել մի գործիչ, որը մի կողմից աջակցություն է վայելում, բայց մյուս կողմից մերժում առաջացնում։ Ինչու եք կարծում, որ նա շարունակում է մնալ Հայաստանի առաջնորդության լավագույն դարբերակը։
3: Գիտեք, ոչ Ռոբերտ Քոչարյանը, ոչ էլ որևէ մեկը շոկոլա չէ, որ բոլորը սիրեն, կամ պաղպաղակ չի, որ երեխաները սիրեն։ Մարդուն ընդվում են ոչ թե նրա համար, որ սիրում են, այլ ելնելով իր արժանիքներից, ելնելով իր արձանագրած արցանքից։ Եվ մենք այն համոզմունքի ենք, որ նախագահ Քոչարյանը վարչապետի թեկնածուների մեջ լավագույնն է, ունի լավագույն փորձը, ունի լավագույն ճիշտ մոտեցումները, կարող է հավաքել ամենաարդյունավետ թիմը։ Նմանապես եւ դաշնակցությունը, չէ՞, բոլորը դաշնակցությանը չեն սիրում, բայց դաշնակցությունը մեր իրականության մեջ ամենակայուն քաղաքական ուժն է, միշտ պայքարել է ազգային արժեքների համար, հանրապետության շահի համար, եւ օրինակ այս վերջի տարիներն են ցույց են տալիս, որ մենք միշտ պայքարել ենք մեր իրավունքների համար, միշտ պայքարել ենք Նիկոլ Փաշինյանի բռնակալական ռեժիմի դեմ։ Ի տարբերություն ոմանց, ովքեր հիմա իրենց կոչում են ընդդիմություն, բայց օրինակ հարց, այդ ընդդիմությունը անցյալ տարի ուր է, նախանցյալ տարի ուր է, 2021 թվականին, 22 թվականին ուր է, չկա, ինչ է, մարդիկ իրենց համար հանգիստ ապրում էին, մեկ էլ հիմա հանկարծ որոշեցին ասել, որ մենք ընդդիմադիր ենք, այդ մեր ընկերներն են, մենք ենք եղել փողոցում, մենք ենք խորհրդանում պայքարել, մեր ընկերների դեմ են քրեական և վարչական գործեր հարուցել, մեր ընկերների դեմ են ֆիզիկական ուժ կիրառել։ Հիմա այդ մարդիկ եկել են, ասում են, մենք ընդդիմություն ենք, ամոթ պետք է ունենալու։
2: Իսկ կարծում եք, որ ընդդիմությունը ինչ-որ սխալ թույլ տվեց, որ չկարողացավ միասնական տեկնածույով ներկայանալ։
3: Մեր մոտեցումը հետևյալն է, միասնական ընդդիմություն, մի ցանկ, դա կարող հիմնականում գործում է նախագահական ընտրությունների ժամանակ, խորհրդանականների ժամանակ շատ քիչ պարագաներում է գործում։ Մեր մոտեցումը այն էր, որ ճիշտ կլիներ, որ մի 3, լավ, 4 մեծ ընդդիմադիր բլոկերով մասնակցեին, որպեսզի ձայները չփոշիացվեին։ Ցավոք սրտի կան փոքր կուսակցություններ, ինչ-որ նորաստեղծ կուսակցություններ, ովքեր իրենց դիրքավորում են որպես ընդդիմադիր, դրանցից ոմանք կարող է իրոք ընդդիմադիր են, ինչ-որ մի մասը Նիկոլ Փաշինյանի հորդորով է իրենց ներկայացնում որպես ընդդիմադիր, ցավոք սրտի իրենց համար 2021 թվականի ընտրությունները դաս չեղան և փոքր զկուսակցությունները, որ 200,000 ձայն փոշիացրեցին և արդյունքում Նիկոլ Փաշինյանը, ով ժողովրդական քվեով ստացել է 54-ից քիչ, հիմա խորհրդանում համարա 2/3 ներկայացվածություն ունի։ Ընդդիմադիր որոշ ուժերի համար դա դաս չեղավ, փոխարենը Փաշինյանը շատ լավ հասկացավ, թե ինչպես կարելի է պառակտել այդ դաշտը։ Դամար ես մեր հայրենակիցներին կոչում անում հունիսի 7-ին քվեարկել մեր օգտին, կամ որևէ, այսինքն մեր օգտին, որովհետև ես ցույց տվեցի, թե մենք ինչ առավելություններ ունենք, եւ որևէ պարագայում չքվեարկել Նիկոլ Փաշինյանի օգտին եւ այն մանր մունը փոքր կուսակցությունների օգտին, որովհետեւ ձայները փոշիացվել են։
2: Իսկ դնդեսության հետ կապված դուք կոնկրետ ներկայացրել եք դնդեսական ծրագիրը, որոնք կլինեն առաջին դնդեսական քայլերը իշխանության առաջին 100 օրվա ընթացքում։
3: Առաջինը տնտեսական քաղաքականության մշակում է, որովհետև այս իշխանությունները 8 տարի է կառավարություն են, եւ ես չեմ տեսել տնտեսական ծրագիր, տնտեսական երկարաժամկետ ռազմավարություն։ Դանկ այս հենց առանձին փոքր-մոքր ինչ-որ պրոժեներ էին, որոնցից բացարձակ մեծամասնությունը ձախողվել է, այսինքն մերձավանի կենցաղային տեխնիկայի գործանա, որ 2008 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը գնաց, ժապավենը կտրեց, որևէ բան չի արտադրվել, չգիտեմ, սեպուհ մեքենաներ, որոնք չեն արտադրվել, գազաբալոնային համակարգի գործարան, որը չի գործել, հավասկան ամբողջովին սուտ է իր տնտեսական քաղաքական արդյունքները։ Տնտեսական քաղաքականություն և արդյունաբերական քաղաքականության հիմքերի դնելը և իրականացնելը, Հայաստանը եղել է արդյունաբերական երկիր։ Նույնիսկ նախկին սովետական միությունում արդյունաբերական խոշոր կենտրոններ, չնայած փոքր չափերին և փոքր բնակչության։ Հիմա Հայաստանի տնտեսության ամենամեծ ճյուղը շինարարություն, առևտուրն է և մեքենաների ու մոտոցիկլետների վերանորոգումը։ Մանրածախ մեծածախ առևտուր, մեքենաների և մոտոցիկլերի վերանորոգում։ Հայ ժողովրդը չարչի ազգ չի, իսկ ինքը այս ժողովրդին չարչի է դարձել, առևտրական է միայն դարձել, սա անընդունելի է։ Նայեք մեր արտահանման կառուցվածքը, ոսկին Ռուսաստանից գալիս է, մի կամ երկու ընտանիք Նիկոլ Փաշինյանի մերձակա ներմուծում են ոսկին և արտահանում են, Հայաստան ինչ կապ ունի դրա հետ, ինչ է շան, կամ բջջային հեռախոսները, ակնհայտ է չէ, որ երրորդ երկրներից գալիս է Հայաստան, հետո գնում է Ռուսաստան, մենք ինչ ենք արտադրում, մենք ինչ նոր բան ենք ստեղծում, այսինքն արդյունաբերական քաղաքականությունը, բանկային համակարգի բարեփոխումները, բանկերը 2/3 ֆինանսավորում են սպառումը, սպառողական վարկեր, հիպոթեքային վարկեր, արդյունաբերության սպառում ֆինանսավորում չեն տեսնում, խոսում ենք բանկերի հետ, խոսում են կենսաթոշակային ֆոնդերի հետ, մարդիկ ասում են, ձեռնարկություն չկա, որտեղ ներդրում կատա։ Փոքր է միջին ձեռնարկատիրության խթանումը։ Դեք փոքր ձեռնարկությունները դա միայն աշխատատեղ չի, կանխիկի փոքր հոսքեր չեն, դա կենսակերպը, մարդունի սեփականությունն է, ավելի ամուր է կպնում երկրին։ Գործուն աջակցություն փոքր և միջին ձեռնարկությունների, փոքրերին հարկային հետ վերադարձ 100%-ով, միջինի դեպքում ելնելով նրանից, թե դու ինչ բնագավառում ես կամ երկրի որ հատվածում ես գործունեություն ծավալում, եթե սահմանամերձ ես, բնականաբար պետք է ունենաս արտոնություններ։ Մյուս խնդիրը տեղական արտադրողին աջակցություն։ Պետք է տեսնենք, ուսում ենք Եվրոպան, Միացյալ Նահանգներ, ինչեւ Թրամփը տարիֆներ դնում, ինքը փորձում է արտադրության մի մասը հետ վերադարձնել Միացյալ Նահանգներ, չէ՞, ուղղակի նյութեղեն արտադրության մենյուֆակտուրինգ, աջակցություն տեղական արտադրողին, ներմուծումների փոխարինում և արտահանման խթանում։ Եվ մեխանիզմները պարզ են, այսինքն օրինակ հարկային արտոնություններ նրանց, ովքեր ռազմավարական բնագավառներում փոխարինում են ներմուծումները, նրանք դեղագործություն, տեքստիլ և այլն, պետության աջակցություն արտահանումներին, սա իրական տեղական, օրինակ մրցույթներում տեղական արտադրողին աջակցություն, հատկապես սա շատ կարևոր է, աջակցությունը գյուղատնտեսական բնագավառում, չէ՞, օրինակ նայենք տնտեսական զարգացման և համագործակցության կազմակերպությունը, OECD, օրինակ բոլորը գյուղատնտեսությունը սուբսիդավորում են, ամենաշատ սուբսիդավորողներից մեկը օրինակ Թուրքիանը, եթե հանկարծ ինչ-որ մի պահի Հայաստան-Թուրքիա սահմանները բացվեն և առևտրական հարաբերություններ հաստատվեն, Թուրքիան ակնհայտ է, չէ՞, որ թուրքական ապրանքը կհոսի դեպի Հայաստան, և մենք մեր գյուղացիներին ուղղակի միայնակ իրենք նախ չափերն ավելի մեծ են, և ստեղ մասշտաբի էֆեկտն է գործում, economic scale, դրանից բացի նաև պետական սուբսիդիաները, սա է մեր մոտեցումը։
2: Ուրեմն 5 տարի անց ինչպես կցանկանայիք, որ հայերը հիշեն այս ընդրությունները 2026-ին։
3: Վերածննդի սկիզբ։
2: Իսկ վերջին հարցը, ինչ թեր ունի Սփյուռքը ծրագրում։
3: մենք միշտ ասել ենք, որ Հայաստանը պիտի լինի բոլոր հայերի հայրենիք, ոչ միայն հայաստանցիների։ Յուրաքանչյուր սփյուռքը պետք է հասկանա, որ իր հետևում կանգնած է Հայաստանի Հանրապետությունը, որ ինքը Հայաստանի Հանրապետությունում ունի տուն, և ինքը պետք է աջակցի իր տան զարգացմանը, շենացմանը, անվտանգային համակարգի ձևավորմանը։ Երբեք Հայաստան սփյուռք հարաբերությունները այսքան սառ, այսքան վատ չեն եղել, ինչ որ Նիկոլ Փաշինյանի օրոք։ Նիկոլ Փաշինյանը այս դարձավ վարչապետ, առաջի հերթին սփյուռքի նախարարությունը լուծարեց, ստեղծեց հանձնակատարի գրասենյակ, ու ամբողջ գործունեությունը միտված է մեկ նպատակի՝ կազմալուծել սփյուռքը։ Չերանք սփյուռքի գագաթնաժողովներ են կազմակերպում, և որևէ ինստիտուտի հրավեր չեն ուղարկում անհատ մարդկանց, այսինքն տանում են սփյուռքի դեինստիտուցիոնալիզացիայի քաղաքականություն, առանց հաստատությունների որևէ սփյուռք, կազմակերպված սփյուռք չի կարող գոյություն ունենալ։ Եվ սա իր դեպ թուրքերի և ադրբեջանցիների քաղաքականության իրականացումը։ Թուրքերը երբ էին ասում, են հայաստանցիները լավն են, սփյուռքերը վատն են, հայաստանցիները մենք հայաստանցիների լեզու կգտնենք, սփյուռքերը թող հեռու մնան։ Տնտեսական հարաբերությունները, տեսեք, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով ինչքան ներդրում է կատարվել Հայաստանում, ինչքան ներդրում էր կատարվել Արցախում։ Հիմա ինչ, պատերազմի ժամանակ սփյուռքից գումարներ հանգանակվեցին, իշխանությունները դրանք մուտքագրեցին, բյուջե ինչպես ծախսվեց, ոչ մեկս չգիտի, և արդյունքում էլ հանգանակություններ չեն լինում, մի անգամ եղավ կարծեմ, և շատ քիչ գումար հավաքվեց։ Սփյուռքի հետ հարաբերությունները պետք է ուղղակի զրոյից սկսել և վերականգնել։
1: Estábamos escuchando la entrevista de Betty Arslanian, realizada a Artur Khachatryan, representante de la Alianza Armenia, coalición opositora integrada por distintas fuerzas políticas y vinculada al expresidente Robert Kocharyan. Durante la entrevista, Khachatryan sostuvo que los ciudadanos deben evaluar a las fuerzas políticas por su experiencia y resultados de gestión. En ese sentido, destacó el desempeño económico y la situación de seguridad durante los años en que Robert Kocharyan fue presidente de Armenia, señalando que la coalición se presenta como una alternativa con experiencia de gobierno y una estructura política consolidada. El dirigente afirmó que estas elecciones representan una decisión sobre el futuro del Estado armenio, la preservación de los valores nacionales y el lugar que debe ocupar Armenia en la región. También hizo un llamado especial a los jóvenes, destacando propuestas vinculadas a la educación superior gratuita y a la construcción de un Estado y un ejército fuerte. Consultado sobre las relaciones con Azerbaiyán, señaló que una de las primeras medidas de un eventual gobierno de la Alianza Armenia sería modificar el formato de las negociaciones, promoviendo nuevamente la participación de mediadores y garantes internacionales. También sostuvo que los acuerdos actualmente discutidos pueden ser renegociados. Respecto a Artsaj, afirmó que el retorno seguro de la población armenia desplazada constituye una cuestión de derechos humanos y señaló que debe formar parte de la agenda internacional. Según expresó, el derecho de los armenios de Artsaj a regresar a su tierra debe ser protegido y promovido. En materia de política exterior, Khachatryan manifestó que Armenia debe mantener relaciones equilibradas y mutuamente beneficiosas con Rusia, Europa, Estados Unidos, Irán y los países vecinos, defendiendo siempre los intereses nacionales del país. Al referirse a Robert Kocharyan, sostuvo que continúa siendo el mejor candidato para liderar Armenia debido a su experiencia política y de gestión. Asimismo, señaló que la oposición debería haber logrado una mayor coordinación electoral para evitar la dispersión de votos entre múltiples candidaturas. En el plano económico, propuso la elaboración de una estrategia de desarrollo de largo plazo basada en la reindustrialización del país, el fortalecimiento de la producción nacional y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Entre las medidas mencionadas se encuentran incentivos fiscales, apoyo al productor local, promoción de exportaciones y subsidios para sectores considerados estratégicos, incluyendo la agricultura. Finalmente se refirió al papel de la diáspora armenia, afirmando que Armenia debe ser la patria de todos los armenios y fortalecer nuevamente los vínculos institucionales con las comunidades del exterior. También destacó la importancia de reconstruir la relación entre Armenia y la diáspora, promoviendo una mayor participación de los armenios de todo el mundo en el desarrollo y fortalecimiento del país. Al finalizar el programa, la entrevista completa en video estará disponible a través de las redes de Gomidas, de nuestro canal de YouTube y en formato texto en Diario Armenia.
4: Y así concluye este ciclo de 3 días donde Betty Arslanian estuvo entrevistando a distintos referentes de los partidos políticos que mañana se enfrentan a unas nuevas elecciones parlamentarias en Armenia. Mañana domingo 7 de junio estaremos realizando la cobertura a través de Audición Gomidas de la jornada electoral a las 13 horas cuando inicia nuestro programa, que son las 20 horas en Armenia. Es justo la hora de cierre de las mesas electorales, por lo tanto vamos a estar con esa primera repercusión de lo que ha dejado la jornada, de lo que va a haber dejado la jornada y bueno, de cómo se va sintiendo ese cierre electoral en una jornada donde Armenia elige a sus próximas autoridades, incluyendo a quien ocupe el cargo de primer ministro de la República.
1: Recordemos la importancia de todos los armenios del día de mañana. Se pone en juego el futuro de Armenia, el futuro de todos los armenios. Nosotros velamos por los derechos humanos del pueblo armenio, por la identidad armenia, que no queremos que se pierda, no queremos que esté un gobierno, un primer ministro como lo estuvo hasta ahora, que está atacando la identidad de todos los armenios. Queremos que se siga manteniendo, queremos mantener en pie el derecho al retorno de Artsaj, la liberación de los presos políticos que se encuentran hoy en día en Bakú, en Azerbaiyán. Y no queremos un gobierno que haga espaldas a eso, no queremos un gobierno que niegue que Artsaj es Armenia. Queremos un gobierno que siga impulsando los derechos de todos los armenios, que siga luchando por eso y que siga manteniendo unida a la diáspora Artsaj y a Armenia, que hasta ahora, como estuvimos viendo, los hechos hablan por sí solos. Se estuvo atacando esa unión que tiene que haber entre Armenia, Artsaj y la diáspora, y también se estuvo atacando y se sigue atacando la identidad de todos los armenios. Así que mañana es un día importante para el futuro de Armenia.

0: Այս հիսով վերջ կգտնեմ մեր այսօրվան հայտակիրը։ Ձեզի գսպասենք վաղը, ինչպես միշտ, Ռադիո Ռուրալի ալիքներեն։
1: Desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. Transmite 610 AM. Rural, la Radio País. Cerramos nuestra transmisión del día sábado. Volvemos a iniciar el camino de la comunicación mañana. A las 7.